Så skal vi slippe til Roland Cedermark. Her kommer han med en sang som heter «I vår sommerdans».